Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. В'ячеслав Васильченко. Сорока ворона на причіпку сиділа. Жанна спробувала теж зобразити усмішку, але вийшло невдало. Трохи штучно, непереконливо, ніби за це її змусили відректися від свого шикарного імені, а потім і від себе самої, переселивши душу до тіла старого і негарного чоловіка. «Не міняйся», – сказала дівчина, і лисиця не розібрав, чи прозвучала в її словах радість. «Не знаю», – стенув плечима. «Хотів би, але збоку видніше». Жанна демонстративно обдивилася його. «Такий же, як і був», – мовила. «Можеш повірити, збрехні мені прибуток невеликий». «Не навчилися й досі?» – поцікавився професор, і прозвучало це щиро. «У жінок же ця опція наче йде у базовій комплектації». Запрограмованої усмішки не побачив. «Ясно». «Щось трапилося?» – різко змінив платівку професор. «Не знаю, на що жити». Ця фраза гойднула його в обидва боки одночасно і ледь не розірвала. Почути таке від психолога? І зараз ти вже сам стаєш для нього рятівним колом. Ви хочете про це поговорити? Бо ж коли людина борситься у проблемі, розвернутися і піти може хіба що тільки ситий канібал або нелюд. Жодним із них лисиця не був, хоч і психолог з нього теж не першокласний. «У мене чоловік зник». Жанна це ледве вичувала і зубити себе. «Як це зник?» Професор ніби лому проковтнув. «Від нього можна хоч зараз відлініювати». «Дуже просто», – замучено відповіла молода жінка. «Спочатку був, а потім не стало». Скляні очі, з яких потекли сльози, втупилися в хто зна куди. Лисиці запахло ступором. І вибратися нуль варіантів. Не мрій, просто тупо навішу на себе чужі проблеми. І спереду, і ззаду, чи з боків. «Ментам заявила?» – поцікавився Богдан. «Ще рано», – крізь плач відповіла Жанна. «Так сказали». «Ясно», – почухав професор симпатичного гарбуза, обвішаного доглянутим волоссям. «А інколи ж він стає ще й розумним? Учора?» Жанна закивала. «Пішов на роботу і...» – не доказала вона. «А хто він у тебе?»
1: «Архітектор. У Київпроєкті».
0: «Давно?»
1: «Років із 5».
0: «А разом ви скільки?»
1: 2 роки».
0: «Що думаєш?»
1: Жанна розчаровано покрутила головою. «Нічого».
0: «Жили як...»
1: «Будеш сміятися, але душа в душу. Він такий уважний був і слухняний».
0: Жанна знову заплакала, а потім заридала. Те, що вирувало всередині, виривалося з нестримною силою, ніби нарешті таки знайшло слабку місцину. Перехожі почали озиратися, лисиці стали незатишно. Ніби ця красива молода жінка плакала через нього. Йому теж захотілося зникнути. Від ганьби, яку грамотно вичитувало кожне обличчя нового перехожого, що витріщалося на парочку з трагічними фейсами. Але було одне «але». Залишати добру знайому, хай колишню, посеред цього страшного лиха професор не мав права. Не канібал же ситий і не нелюд. Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Скажи мені.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: 5-го 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Реклама. Мелодія FM.
2: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
3: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоять характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!

Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Lepti Marcellier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в будь-чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Радіо Мелодія представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філз Гарден. Квитки на Ticketsbox. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікнув. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
1: Все життя я захоплювався походами. Увікнув, моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
4: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські окупаційні війська зірвали оголошений Україною режим тиші. Зранку атакували Харків, пошкоджено 7 приватних будинків. Постраждала одна людина. Вранці окупаційна армія атакувала промисловий об'єкт і у Запорізькій області. Люди цілі. Через учорашні російські удари по країні загинули 27 людей, щонайменше 120 дістали поранення. Лише у Запоріжжі росіяни авіабомбами вбили 12 цивільних громадян. Також є жертви у Дніпрі та Краматорську. Нагадаю, сьогодні дні жалоби у Мерефі на Харківщині, у Запоріжжі, Краматорську, а також на Полтавщині. Тепер про важливу дату. Сьогодні День піхоти. Вітаємо і дякуємо воїнам, які виборюють свободу і незалежність країни у запеклих боях. Піхота – це основа сил оборони. Це поєднання витримки, бойового досвіду та мотивації, що допомагають тримати оборону навіть у найскладніших умовах. Далі про допомогу. США схвалили продаж Україні боєприпасів розширеної дальності. Загальна вартість оцінюється у 373 мільйона доларів. Йдеться про понад 1500 комплектів для керованих авіабомб, запасні частини, програмне забезпечення та технічна підтримка. Тепер про нашу безпеку в мережі. Поскаржитися на спам-дзвінок не ліньки. У Мінцифри нагадують, досить зателефонувати на гарячу лінію до свого оператора. У нагоді може стати і гаряча лінія уряду або ж форма на сайті Національної комісії, що наглядає за сферою електронних комунікацій. За півроку нових правил в Україні заблокували понад 100 тисяч спам-номерів. І наостанок, у Хмельницькому встановили рекорд України з наймасовішого виконання подільського танцю «Краков'як». Загалом 888 учасників утворили величезне коло, об'єднавши майже 30 танцювальних колективів з усіх куточків України. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Отже, вчені кажуть, щоб стати довгожителем, насправді треба підтримувати певну стратегію, дотримуватися її.
2: Нарешті я дочекався. Люся взялася за моє довголіття.
1: Да? Тому що більше ніхто мене не витримає, крім тебе.
2: Ну-ну-ну, і що треба робити?
1: Диви, перш за все, фахівці кажуть, треба притримуватися правила японського «хара-хачі-бу».
2: Харахачебу. Ну, це мені здається, от в слові хара це щось харе, харе їсти, да?
1: Харе. Думаю, який же.
2: Серйозно?
1: Все правильно, 80% ситості, можна сказати так.
2: Не
1: от
2: зрозумів.
1: Треба трошечки з легеньким шлунком вставати зі столу. Якщо ти будеш не доїдати, на 80% ти наїджений, і 20% в тебе, як кажуть, гуляють в холосту. Оце буде ідеально.
2: Бачите, оце вже мають замислитися люди, які розробляють гаджети. Може,
1: що?
2: Навіть наш пан Федоров, да, чи хто там зараз очільник Мінцифри, щоб, ну, якийсь, не знаю, є шлунок, якийсь додаток запустити в телефоні, щоб він показував, що на 80% наповнений шлунок, і треба вставати за столу.
1: Звісно.
2: Ну, а як?
1: Дивись далі. Ще є таке правило, яке називається ікігай.
2: Ікігай?
1: Да.
2: Це ти точно мене японською не послала?
1: Ну, 100% ні.
2: Зараз в посольстві такі.
1: Хоча...
2: О, по радіо які словечки кажуть.
1: Дивись, як перекладається це явище.
2: І ще раз, як ікігай,
1: да? Ікігай, да. Ага. Навіщо я прокидаюсь? Тобто в тебе має бути мета. От, мета, сенс життя, не знаю, внуків виховуєш, творчість, волонтерство, на роботу йдеш, гадюка тебе чекає, от я про себе. От, будь ласка, от якщо в тебе є мета, точно будеш довго жити.
2: Який гай, це майже як звучить, як такий весняний, який гай. Красивий шумить.
1: Зелений гай.
2: Ну.
1: От, природний рух замість штанги. Кажуть, якщо ти помираєш в спортзалі, тобі тяжко і погано, це не то. Треба гуляти більше. От, і взагалі робити рослинний акцент. Тобто їсти більше овочів, фруктів. От, на це все діло налягати. Спати нормально. Соціальні зв'язки в тебе мають бути міцними. Тобто, якщо ти там на старості не будеш сидіти під під'їздом на лавочці і ляси точить, все, готуйся.
2: Коротше, довго не проживеш,
1: довго,
2: да?
1: Довго не проживеш. Винця, кажуть, можна.
2: О, нарешті, Люся, нарешті правильні поради почалися.
1: Да?
2: Оце ікігай, я розумію.
1: Скляночку на день.
2: Да, коротше,
1: невеличку таку,
2: я зрозумів.
1: Ну і оптимізм.
2: Окей, все це буде. Мені просто сподобалась історія замість штанги прогулянки. Скільки нас, які йшли до спортзалу, а потім бачили, що гарна погода, поверталися і йшли додому. Так що, в принципі, будемо жити довго і щасливо. Дякуємо, Люся.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
10: Та їв я кальцій.
9: Точно кальцій дитрині комет?
10: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
11: Кальцій дитрині комет.
12: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
14: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
19: В мережах Епіцентр

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Світ TV Originals представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
8: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: вшановується пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Цікаве до кави. «Вівсянка».
1: Ой, а зараз я пригадаю своє журналістське минуле, коли я працювала при Міністерстві освіти і науки України.
2: Боже-боже!
1: Боже-боже! 2026 рік, вступна кампанія. Що нового, Андрюш? Як ти думаєш? Знаєш ти нічого. Ні, я зараз розкажу.
2: Ні, ЗНО люди будуть здавати, діти, підлітки, школяри.
1: Та я про вступну кампанію для студентів-абітурієнтів. Що новенького? Слухай уважно. Можна подати до 10 заяв, але на бюджет не більше, ніж 5. Це, ага, щоб ти знав. Перш за все, 10 заяв. От в тебе був такий вибір, можливість, коли ти вступав?
2: Одна заява.
1: Бо ти не знав, куди йти, куди батьки запхнули, скажи чесно.
2: Та отож,
1: да. От, система пріоритетності тепер буде для всього. Для магістратури, для контракту.
2: Що це таке?
1: Ну, ти мусиш виставити пріоритетно, куди хочеш найбільше. Далі менш пріоритетно. І, наприклад, це впливає на зарахування. Якщо ти, наприклад, проходиш на вищий пріоритет, той, що ти визначив, то нижчі автоматично згорають, і ти нічиє місце не займаєш.
2: Слухай, ну це якась, ну, сумна історія.
1: Чого?
2: Ну, ті, які нижчі пріоритети, потім до них потрапиш, і вони такі, а ми бачили, що ти нас тільки на п'яте місце поставив. Класно будеш навчатися. Приходь, приходь, не бійся, хлопчику.
1: Творчий конкурс, кажуть, буде...
2: Що, ще творчі номери якісь?
1: Чекай. Творчий конкурс, кажуть, буде важити більше. Коефіцієнт у нього тепер високий для творчих спеціальностей. Наприклад, журналістика, акторство, дизайн. От, тут 70% оцінки саме буде творчий конкурс, а не тести. Це дуже важливо. Я коли на журфак вступала, мене не запитували, чи вмію я писати, до речі. Я іспити складала.
2: Ні, Люся співала, каже, слухайте, от я з творчого конкурсу не сказали, що саме треба написати, я підготувала пісню.
1: Так, і танець. От, ще важливо для вступників на 2026 рік те, що співбесіди і творчі конкурси будуть очно, тільки якщо людина не за кордоном. От, і важливо, що європейські іспити можуть замінити НМТ. Тобто, якщо дитина склала там, наприклад, там, не знаю, польські якісь іспити або німецькі, от, їх можуть зарахувати замість НМТ в Україні.
2: О, це важливо.
1: І мотиваційні листи не потрібні у 26-му році тепер. Більше не треба писати, чому я хочу вступити саме до вас.
2: Ой, слава Богу, бо іноді ідей не мати, і так налякане. А тут ще треба якийсь есей написати, чому я хочу вступити.
1: Можеш просто написати, мамка сказала, Астахов. От, ну, і все, і тебе одразу зарахують.
2: Да, слухай, ну творчий конкурс іноді можна, звісно, і зробити онлайн.
1: Як?
2: Ну, якщо щось не вдається, можна завжди сказати щось з інтернетом, розумієте?
1: Зависло, вибачте, будь ласка, зв'язок поганий.
2: Забув рухи танця. Ну, клас, да, бажаємо всім, хто планує вступити у цьому році, обов'язково це зробити, в пріоритетне місце туди, куди ви хочете.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
5: З тобою

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
5: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
6: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Стало відомо, як відчувається аромат затишку. Це запах лимонного пирога, або як мінімум будь-якої випічки, якоїсь шарлотки вдома, от якщо пахне тим, що щось там в духовці готується до чаю. Оце вже аромат затишку.
2: А можна не до чаю?
1: А до чого?
2: Може,
1: до кави.
2: Якісь ковбаски смажаться чи картошечка жариться. Це теж дуже по-домашньому.
1: Да.
2: Астахов, ну.
1: Ну, коротше, якщо щось готується, пахне їжа. От, до речі, навіть от коли ти в під'їзді підіймаєшся, наприклад, світла нема, да, сходами, і ти розумієш, отак, може в мене хтось готує щось смачне?
2: Так, я теж так думаю, а потім згадую, що я живу сама.
1: Слухай, я от, знаєш, про що думаю? От якщо кажуть, от гроші не пахнуть, да? От, є такий вислів, мені тоді питання до Всесвіту, а як же дружина знаходить мою заначку, а?
3: Вигу.
1: Як?
2: Екстрасенсорика, Андрюша.
1: Може.
2: Ага. Цікавий факт.
1: Ну?
2: Якщо чоловіку дарують нові шкарпетки,
1: так,
2: то він обов'язково їх понюхає.
1: Слухай, ну це вже інстинкти. Щоб зрозуміло було, що воно нове,
2: да,
1: нормальне, можна йти в гості або навіть на побачення.
2: Да,
1: це задля цього. Слухайте, що за запах? Ви пили, ну перегаріще. Ні, я їв рибу. Дивно, такий запах, ну просто, ну,
2: ой, як, ну.
1: Ну, не знаю, може риба пила.
0: Андрій Астахов
4: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Хто сказав, що ангелів не існує? Просто на землі їх називають «мама».
7: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.
8: Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минуло 43-я осінь.
7: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Реклама.
11: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
12: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Солодка форма ескімо.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
0: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
0: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
0: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Дніпрі до 19 зросла кількість поранень.

0: Ті у Запоріжжі до медиків звернулися вже 43 людини. 18 з них у лікарні. 12 людей загинули. У Запоріжжі сьогодні день жалоби. Російські загарбники уночі випустили по Україні 3 ракети та 108 шахедів. Сили ППО знешкодили 89 дронів. Тепер про допомогу. Канада виділила ще 12 мільйонів євро на відновлення української енергетики. Кошти спрямують на ремонт і відновлення енергетичної інфраструктури в межах підготовки до опалювального сезону. Наразі обладнання на суму 260 мільйонів євро вже прямує до України. Далі про підтримку. Уряд продовжив дію національного кешбеку ще на 2 роки, до 30 квітня 2028-го. Проєкт і надалі працюватиме в межах платформи «Зроблено в Україні», щоб стимулювати попит на вітчизняні товари та послуги. Покупцям і надалі повертатимуть частину коштів за підтримку українських виробників. Тепер про освіту. Учасники основних сесій національного мультитесту отримують запрошення на іспити до кінця цього тижня. Завантажити документ можна виключно з персональних кабінетів. Там вкажуть час та місце проведення. Ця інформація є конфіденційною. Тому з міркувань безпеки учасників НМТ просять не розголошувати адреси тестувань і не передавати свої персональні дані стороннім. І наостанок про футбол. Арсенал – перший фіналіст Ліги чемпіонів. У матчі відповіді лондонці мінімально обіграли Атлетіку з рахунком 1-0. Для Арсеналу це другий фінал в історії Ліги чемпіонів і перший за 20 років. Другий фіналіст Ліги чемпіонів визначиться сьогодні у матчі Баварія-ПСЖ. Перший поєдинок завершився з рахунком 5-4 на користь парижан. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка Шоу». «Вівсянка Шоу». Живи наповну! Вівсянка
1: Шоу! Що треба робити, на думку вчених, щоб от менше їсти хотілося? Виявили, коли люди знаходяться з кимось в парі,
2: так,
1: то тоді вони їдять менші порції, ніж поодинці.
2: По типу соромно жерти, да? Щось на кшталт цього.
1: Я думаю, що тут може спрацювати трошки інша історія, Андрюша. Коли ти з кимось сидиш і балакаєш, то ти ж спілкуєшся, правильно? Ти відволікаєшся від процесу. Хоча про тебе так і не скажеш. І взагалі фахівці розказали, що люди споживають однакову кількість їжі, якщо б їли наодинці, але просто це, знаєш, таке оце дробне харчування. Тобто розтягнути в часі.
2: Ну, я зрозумів.
1: От, а коли ти розтягуєш в часі їжу, не наїдаєшся одразу, це набагато корисніше, і вона тобі там не відкладається там, де не потрібно.
2: Ну, зрозуміло.
1: Тому треба з кимось.
2: Треба з кимось. А як от просто дізнатися, наприклад, от хтось тільки будує стосунки, да? І людина, наприклад, жінка, вона, ну... Я не буду. Мені, будь ласка, рибку. І щось там з'їла.
1: Я буду салатик з креветками.
2: Так, салатик з креветками.
1: Ну, це про мене. Ну.
2: І це вона з'їла взагалі за весь день, грубо кажучи. Да? Тому що вона така стрункіша. Як перевірити людина... Вона справді так їсть, треба раптово вночі зайти на кухню. Або ввечері, коли людина не очікує і втрачає бдительність.
1: Ага.
2: І ти такий, хопа, краще з вімкненим відео в телефоні. І зафільмувати.
1: Я просто уявляю, що я живу одна в квартирі, сходила з чуваком один раз на побачення, і потім посеред ночі він з телефоном на моїй кухні.
2: От.
1: Добрий вечір.
2: Да. На двері треба зачиняти, скаже потенційний Толік.
1: Та ну, Андрюш, ні, мені здається, це так не працює. Мені взагалі, ти думаєш, чого у нас в шоу троє людей? От Серегу звукача чого взяли?
2: Чого?
1: Щоб тебе зберегти від переїдання, Андрюша. Щоб на трьох це все якось ділить. Однак не працює, ти ж точиш.
2: Ну окей, тоді я попрошу вас вийти, а в мене сніданок за планом.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.UA.
6: Деталі на сайті Ліки.UA.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжній.

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
4: Сектор чистий. У нас все під контролем.
3: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Що слухаєш?
6: Слухай Мелодія FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
5: Реклама.
7: Мелодія FM. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
8: White Dental Group – компанія з продуктових рішень у галузі стоматології. Через 2 місяці з початку повномасштабної війни заснувала благодійний фонд Dental Help UA. Основний проєкт «Поверни усмішку герою». Його місія – відновлювати усмішки українських ветеранів. У межах ініціативи вже 4-й рік стоматологічні клініки та зуботехнічні лабораторії по всій Україні надають захисникам безоплатне імплантологічне лікування. Фонд надає імплантати та протетичні матеріали, лікарі та техніки – свою експертизу. Загальна вартість наданого лікування вже сягнула 505 мільйонів гривень. До проєкту долучили 436 клінік та лабораторій, а 2463 ветерани вже отримують необхідну допомогу. Це приклад системної підтримки, яка допомагає не лише відновити стоматологічне здоров'я, а й повернути якість життя ветеранам.
7: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
5: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте Морозово Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе. Морозово Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Цікаве доколи. «Вівсянка
2: шоу». Ой, Андрюш, ти знаєш, що знову активізуються кліщі.
3: А, потепління, я навіть забув цю тему.
2: Потепління, і взагалі, якщо слабкі зими, мені колись один кліщолов розказував професійний.
3: Кліщолог.
2: Кліщолов.
3: А, я думав, науковець кліщолов.
2: Це людина, яка любить кліщів,
3: ага,
2: і досліджує їх.
3: Ну, і що?
2: От, він говорив про те, що якщо теплі зими, от м'які, не такі, як це була в нас ця зима, наприклад, як попередня, то вони можуть там і не зовсім засинати в сплячці. І коли ти з собакою гуляєш по лісі, це може бути дуже небезпечно. А от як зараз температури прийшли, 10-15 градусів
3: оживають
2: на день.
3: Оживають всі ці, вся ця зараза.
2: Так, вони роздупляються і починають шукати жертву. І в них там взагалі вони так облаштовані, ці кліщі, що вони на відстані відчувають. От тільки ти зайшов в ліс.
3: Серйозно?
2: Я тобі серйозно кажу, вони імпульси крові якось читують, оці теплові такі всякі штуки. Угу. От, треба дуже обережно під час прогулянок, зокрема, не лазить в чагарничках, бо вони люблять там, де гілки, де листя з зими залишилося. Треба, якщо погуляв в лісі, одяг спеціальний для прогулянок, по-перше, знайти. Тобто, таке, щоб штанчики в носочки, як ти любиш, футболочка в штанчики,
3: закриті
2: рукави. А потім обов'язково оглянуть себе. І, якщо гуляв не сам, оглянуть того, з ким гуляв. Ну, Луну, наприклад, собаку.
3: Собачку. Ну, по-перше, треба у собаки, щоб вона поділилася пігулкою, яка називається там сімпаріка, ми даємо від кліщів, треба теж половинку бахнуть. Про всяк випадок собі.
2: Не вздумай.
3: От, до речі, я от прочитав такий факт, що кліщі люблять ніжну шкіру.
2: Да, це факт.
3: Я хочу перелічити, що саме.
2: Кажи.
3: Пахви, пах, шия,
2: так.
3: Живіт, за вухами і волосяна частина голови.
2: Андрюш, мені здається, я кліщ. Бо мені подобається, де ці запчастини.
3: А ще прикол. Ми колись у малого, він в садочку був, швидко побачили кліща і відвезли до лікаря, він його дістав. Знаєш, як побачили?
2: Як?
3: Ми такі з дружиною дивимось і такі, а звідки у Маріка на шиї родимка? Її там не було. І придивив, дуже схоже. Дуже схоже, якщо ти бачиш, що якась родимка з'явилася. А це жопка кліща вже така, от вона вигляд.
2: От, і кажуть, що самостійно краще його не викручувати і дійсно звертатися, тому що кліщі взагалі-то по ідеї мають доправляти на обстеження, бо вони там переносять усіляку заразу.
3: Да. Ну, слухай, мені подобається тема оглядати один одного.
2: Мені теж подобається ця тема оглядати одне одного. Ти думаєш, чого я на побачення мужчин кличу тільки в ліс? Звичайно, треба бачити товар одразу, щоб одразу зрозуміти, все, виходите отак от з лісу і кажеш там «Вадік». Давай я тебе огляну, от я за тебе переймаюсь, ну і ти мене, будь ласка, оглянь.
3: Так, я уявляю такий у виходу і входу в ліс стаціонарний пункт, там сидить Люся або ходить по лісу. Коротше, якщо бачите, що якась маніячка ходить по лісу, просто підійдіть, вона швидко огляне, поки не укусе, а навпаки допоможе.
1: Андрій Астахов
4: і Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
5: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
1: Реклама.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
8: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
7: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу».
1: «Вівсянка шоу». Я тобі обіцяв розповісти, як заощадити на електроенергії. Mm-hmm. Трошки незаконно, але може от тобі стане в нагоді випадок, який був у місті Сміла.
2: Андрію, то ви такий можете бути?
1: Ні, не такий, я просто констатую факт. Читаю новини. У Смілі судили жінку, яка поки сусідки не було вдома, залізала до неї через балкон, під'єднувала до її розетки подовжувач і вивела його собі в квартиру.
2: Ну нормально. Це взагалі якось, ого.
1: Скандал в родині роботів. Чоловік почав задивлятися на сусідську розетку.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Ой, жах.
2: А в мене, до речі, розетки ці з кришечки, якщо що. Диви, Андрюш, реалії життя змінюються. От реально, диви, років 10 тому ніхто уявити не міг, навіщо в туалеті може знадобитись розетка.
1: О, да.
2: Біля унітазу бажано.
1: Ну, да. Щоб заряджати там і сидіти годинами. «Б'єш як слабак!» – вигукнув електрик і знову підійшов до електрощитка.
2: Та-да.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
0: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про навколишнє. Кількасот рятувальників ліквідують лісову пожежу на території Верхньоволовецького лісництва поблизу Мукачева. На місці розгорнули штаб із ліквідації пожежі. На допомогу закарпатським рятувальникам залучено представників від Львівського та Івано-Франківського гарнізонів.

0: майже по всій країні, окрім сходу, надзвичайна пожежна небезпека. Рятувальники закликають українців нічого не палити і нагадують про штрафи. Далі про ворожий терор. Російські загарбники вранці атакували шахедами Кривий Ріг, пошкоджена інфраструктура, люди цілі. На Сумщині окупанти дроном атакували легковий автомобіль. Одна людина загинула, одна дістала поранення. Тепер про наші шляхи. Польща планує профінансувати та звести платну трасу до Львова. Йдеться про 80 кілометрів автомагістралі, яка з'єднає пункт пропуску Краківець-Корчова зі Львовом. Дорога стане продовженням польської траси А4. Рамкову угоду планують підписати наприкінці червня у Гданську. Тим часом в Україні тривають ремонти на дорогах міжнародного і національного значення. Найбільше ям залатали на трасах сполученням Київ-Чоп, Київ-Одеса та Київ-Ковель-Ягодин. Далі про весняну посівну. Близько половини полів засіяли ярими зерновими та зернобобовими наші аграрії. Пройшли понад 2,5 мільйона гектарів угідь. Найбільше пшениці, ячменю, гороху, вівса та кукурудзи посіяли на Полтавщині. На Сумщині та Харківщині продовжують сіяти гречку. І наостанок, таємниче підземелля знайшли у Стрию на Львівщині. Воно часів Австро-Угорщини, кажуть історики. Нині на дні тунелю чиста вода. Більше як 100 років тому на цьому місці протікала річка, через яку навіть були мости. Дослідникам вдалося оглянути лише частину тунелю. На заваді бруд. Коли приберуть, продовжать оглядати. Це поки що все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоять характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті, тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Отже, чоловічі комплекси, на які жінки не звертають уваги.
2: А ну?
1: Таких комплексів 4. Угу. І я зараз розкажу, щоб ми, хлопці, більше не парилися.
3: Давай.
0: Навколо сексу. «Вівсянка
1: шоу». Перший чоловічий комплекс, через який ми паримося, а дівчатам байдуже, це, до речі, не просто я зі стелі взяв.
2: Ну.
1: Це було дослідження журналу американського Personality and Individual Differences, називається. PID.
2: Ага.
1: Так от, 80% опитаних жінок зазначили, що їм не важливий зріст чоловіка. Тобто низький зріст, через який комплексують хлопці, не важливий для дівчат.
2: Андрюш, ну я тобі кожен раз кажу про те, що я тану від чоловіків, які вищі за мене, і більшість за мене, крупніші. Ну, щось не сходиться в цьому твоєму опитуванні. Я не то, що, якщо що, мені тоді треба два маленьких.
1: Ну,
2: в такому разі я не проти.
1: Так, давай. Перший комплекс, хлопці, зрозуміли, не паримося.
2: Ну, подобаються мені чоловіки високі.
1: Далі, 80% жінок знов-таки сказали, що наступний чоловічий комплекс, він не має значення, невеликий заробіток.
2: Ну, здрасте.
1: Дівчата зазначили, що він має працювати, мужчина, але фінансову подушку будуть формувати вони разом.
2: Астахов, я 10 років жила в такому режимі страгача. І я тобі скажу чесно, от особисто мені така історія не підходить. Я квіточка, дівчинка, чуце, я маю тягнути сім'ю. Добрий вечір в вашій хаті. Давайте 50-50, або краще витягніть мій коник золоточолий, прекрасний.
1: Знов таки повертаємось до двох маленьких невеликого зросту хлопців. Дві зарплати, все ж таки вже
2: буде краще.
1: Одна буде краще.
2: Ну, далі.
1: А ще два чоловічі комплекси залишилися. Комплекс номер 3 – це недолік освіти чи навичок. От чоловік щось не вміє, але дівчата кажуть, нічого, навчиться. 80% знов таки.
2: Ну, тут можна дійсно погодитися і сказати, що якщо не можеш, навчишся, не хочеш, змусим.
1: Да.
2: Без питань.
1: Ну
2: окей.
1: І нарешті четвертий комплекс – це невеликий розмір причандала. Це ми, чоловіки, комплексуємо через це. А дівчата кажуть, що це неважливо.
2: Дорогі мужчини, наваліте, будь ласка, звук. Зараз буде сповідь від жінки. Скажу так, розмір насправді значення має, якщо це стосується зарплати. А з приводу того всього, головне вміть вдало користуватися. Боже, от, сказала.
1: Дуй, добре. Дуй, Ілюся, я тобі хочу сказати, от ти кажеш, що тобі не подобається чоловіки низького зросту, а я нещодавно дивився канал Animal Planet.
2: І що?
1: І там кажуть, що якщо дві людини на березі, на них нападає крокодил, угу. Да, він буде обирати людину більш низького зросту, бо крокодилів лякають ті, хто великі.
2: Угу.
1: От, так що, в принципі,
2: я живуча, ти хочеш сказати. Так,
1: живуча,
2: да?
1: Можеш поїхати відпочити з чоловіком кудись в екзотичні краї.
2: Андрюш, у мене до тебе дуже велике питання. От ти сказав, це результати якого дослідження, якого журналу? Журналу.
1: Personality and Individual Differences.
2: Це не той журнал, який вигадував дослідження, а? Не той американський журнал, дивись мені в очі.
0: Андрій Астахов.
3: І Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига.
8: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
13: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
15: Hold over my. Yes, my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
16: It's raining men.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Вибач, що
0: Мелодія FM.

0: зараз на правах реклами розкажу. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе. Морозиво Хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Найкращі моменти «Вівсянка шоу».
2: «Вівсянка шоу». Коротше, обіцяв тобі розповісти про фільм, новий фільм про Кінг-Конга.
3: Ну?
2: Вирішили режисери і продюсери, що було цікавіше, бо, в принципі, ми цю історію вже знаємо, що Кінг-Конг, жінка, вони там його знайшли. Потім
3: і він її тримає в долонці.
2: Він тримає в долонці, це вже банально, да? Я завжди співчував Кінг-Конгу.
3: Ну, чого?
2: Залізла людина на цей, на дах з жінкою, що вони пуляли вертольотами.
3: Андрюш, це вперше історії, коли в чоловічих руках отак от беззахисно опинилась жінка. Ми ж зазвичай дуже войовничі і невідомо, хто кого в долоні тримає.
2: Ага, от, а там в фільмі отака історія. А тут вирішили «Годзілла та Кінг-Конг», фільм називається.
3: Ага.
2: Об'єднати двох персонажів 2024 року. Фільм називається «Годзілла та Конг. Нова імперія».
3: Ой.
2: В чому прикол? Ти взагалі знаєш історію Кінг-Конга?
3: Ну так, дуже розмито.
2: Це експеримент, ну не мов би, експеримент людства. А отака виросла величезна мавпа, і її відправили на далекий острів, mm-hmm. щоб вона там тусила, підгодовують, але показують зараз в новому фільмі, що там і треба цьому Кінг-Конгу і від динозаврів тікати.
3: Mm-hmm.
2: І теж ще таких Кінг-Конгів там багато.
3: Ну, експеримент зайшов в інше русло.
2: Є погані Кінг-Конги. Він ще Кінг-Конгіонка маленького врятував від поганих мав.
3: Та ти що?
2: І при всьому цьому, ото куча траблів в житті, люди приїжджають і кажуть: «Кінг-Конг, допоможи». Бо Годзілла руйнує Токіо.
3: Та ти що?
2: Треба дати раду, треба перемогти. І оце починається двобій. І не так все просто. Я думаю, що ще придумають? Годзілла, вона ж стріляє радіацією із рота. Той каже, що я, в принципі, вже навчився з динозаврами убігати від такого. Йому пришпандьорили якусь залізну руку. Потім там починають стріляти рідким азотом.
3: Я оце, ти оце розказуєш, я думаю, боже, це ж скільки кіношникам треба було роботи, щоб оце на зеленці все намалювати.
2: Угу.
3: От. Головне, що вони вручну малюють, слава Богу, вже комп'ютерні технології дійшли. Штучний інтелект взагалі капець може все поробити, що замість митців.
2: Угу. Ну, коротше, тобі ідея, в принципі, ну, фільм сподобається, от я переконаний. Якщо хочеш, щоб відпочили мізки, ідеальне кіно... Не знаю, там можна і родиною подивитися, ну, може, там друга половинка, от як Люся скептично налаштована, не захоче, а от ви, чоловік з дитиною, сіли і прикольну стрілялку подивилися.
3: Андрюш, родину позичиш, щоб подивитися разом?
2: Окей, добре. Тільки не телевізор, бо я там дивлюсь спорт. Годзілла та Конг, нова імперія, раджу на вечір.
1: Андрій Астахов
4: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
5: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють. 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Теж без опадів до 24. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філд Гарден. Квитки на Тікетсбокс.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Отже, обіцяла розказати про справжні професії українських зірок. На кого вони вчилися перед тим, як стати зірками? Яким взагалі працювали?
2: Ну, цікаво, слухай.
0: «Що там у зірок?» «Вівсянка
1: шоу». Артем Пивоваров. Тьомочка.
2: Він працював до того, як стати знаменитим. Ну, давай так, таксистом.
1: А чого таксистом?
2: Ну, чомусь я так от вирішив.
1: Ну, що ти це таке вигадуєш? Асистент анестезіолога.
2: Да ладно?
1: Да. Артемчик навчався в медколеджі, трошечки попрацював навіть за професією, 2 роки асистував лікарям.
2: А я був асистентом лікаря-епідеміолога в санепідемстанції в Донецьку. А?
1: І що? Як тобі це допомогло в житті?
2: Ну як, можу цим хизуватися.
1: От хіба що, а Тьома Пивоваров, він як анестезіолог, бачиш, як по балконах стрибає?
2: А, тобто він розуміє, що...
1: Що якщо що, йому допоможуть. От, анестезія буде норм. Ладно, поїхали далі. Олечка Цибульська, співачка. Як думаєш, ким працювала?
2: Можна я вгадаю?
1: Ну, то ти знаєш.
2: Вчителька.
1: Ну, що ти чешеш?
2: Ні, я не знаю, откуди я звідки.
1: Я скажу Цибульській, що ти її уявляєш
2: не читав
1: в образі...
2: Книгу.
1: Що ти її уявляв в образі вчительки.
2: Ну, нехай. Так...
1: Її чоловік тебе перестріне і насварить. Так от, Оля Цибульська, вона наша колега, вона працювала журналісткою на радіо. От.
2: Журналісткою на радіо?
1: Журналістка на радіо.
2: О, нічого, це як Люся Клендухова, у вас багато спільного.
1: Да, тільки так. Я на телеку працювала. Угу.
2: Журналістка на радіо Цибульська, далі давайте.
1: Їдемо далі, Надюша Дорофєєва. Надія Дорофєєва.
2: Вона працювала, десь цукерки розкладала в магазинах на полицях.
1: Це в твоїх фантазіях. Офіціанткою, а ще стилісткою працювала. Зачіски класно робила. В салоні краси оце все робила. От, офіціанткою теж могла. Ну, коротше, якщо що, Надя Дорофєєва не пропаде, сам розумієш.
2: Так.
1: І Альона, та напевно чув. Андрюш.
2: Ну, в дитячому садочку вихователькою.
1: Правильно, в Баршівці, це недалеко від Києва. Але у неї є досвід роботи ще й завідуючою дитячого садочка. Це не просто так, вихователька.
2: Нічого собі.
1: Да. Потім звідтіля, я так думаю, Альона пішла в колекторську фірму.
2: Що?
1: Альона.
2: Борги вибивала?
1: Андрюша, вона...
2: Ой-ой-ой.
1: Так, почекайте, не вибивала. Альона, співачка, здійснювала психологічний тиск на боржників, які не віддавали кредитним організаціям зайняті гроші. Не наїжджай. От, в 15 років Альона на Троєщині сумки продавала. От, це в Києві ринок такий великий.
2: Не тільки ринок, це цілий район, я тобі більше скажу, Люся.
1: Ладно. От, і дивись, Андрюша, і взагалі до публічних оцих всіх робіт артистка, кажуть, нормально ставилась до того, що і в торговельних центрах прибиранням займалася, і касиром в супермаркеті була, от, і взагалі вона психолог за фахом.
2: Ага, ну зрозуміло.
1: Пройшла всі психологічні ці...
2: Від виховательки, да. Завідуючи дитячого садочка до колекторської фірми.
1: А потім до зірки. А потім до зірки.
2: Ні, ну клас.
1: А може навпаки було спочатку колектори, потім садочок. Ну знаєш, підготуватися ж треба було якось морально.
2: В садочку складніше, я погоджуюсь з тобою. Ну класна інформація, Люся. Тепер ми будемо знати, коли, наприклад, в компанії з кимось будемо спілкуватися.
1: Я хочу з Пивоваровим зависнути, анестезіолог наш.
2: Я так і думав.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клендухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards.
5: Ви не перестанете бути дитиною, поки у вас є мама.
6: До Дня матері Мелодія FM представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
4: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
11: Слухай!
12: Що слухай?
11: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua» – радіо завжди з тобою.
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
14: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
15: Деталі на сайті KFC.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу поживлення. Внаслідок ворожих обстрілів об'єктів енергетики є знеструмлені населені пункти у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Мережі вже лагодять. Енергетики радять активне енергоспоживання перенести на денний час до 17-ї години, а заощаджувати – з 18-ї і до 22-ї. Далі про безпеку. Перша фаза розмінування ключових ділянок Чорного моря може тривати 5-8 місяців. Основна операція займе від 3 до 5 років, розповіли у військово-морських силах. Там зазначили, операцію з розмінування вже сплановано, створено штаб і підготовлено офіцерів. У ВМС розраховують, що до розмінування долучаться країни-члени НАТО з Чорноморського регіону. У разі припинення бойових дій і відкриття Босфору до робіт зможуть приєднатися підготовлені протимінні кораблі. Тепер про пальне.

0: В Україні ціни на АЗС зросли на бензин та дизель. 95-й бензин подорожчав на 1 гривню у більшості популярних мереж. Вартість стандартного та преміального дизпалива теж зросла на гривню. Натомість ціни на автогаз не змінилися. Далі про здоров'я. Перелік доступних ліків знову розширили. Список поповнили інноваційні засоби для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Загалом нині в переліку близько 800 позицій, майже 300 з яких повністю безоплатні. І наостанок, у Києві квітень був холоднішим за кліматичну норму. Це дані Центральної геофізичної обсерваторії. Середньомісячна температура склала лише 8 градусів, і це на 2 градуси нижче норми. Найхолодніше було 11 квітня. Температура опустилася нижче нуля. Найтепліше 15 числа, до плюс 18. Це поки що все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, теж без опадів до 24. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Пібанк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: Please forgive me. I know not what I do.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua». Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 45%.
2: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
3: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026-го. Трендіація може бути змінена. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Світ ТВ Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Реклама.
14: Мелодія.
13: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія двома ударними безпілотниками вдарила по цивільній будівлі у центрі Сум. Триває рятувальна операція, щонайменше дві людини дістали поранення. У нацпарку Синевир на Закарпатті через пожежну небезпеку запровадили тимчасові обмеження для туристів. На території посилили патрулювання та організували цілодобове чергування держохорони, а доступ до окремих урочищ тимчасово обмежили або повністю закрили. Туристів просять суворо дотримуватися правил, не розпалювати багаття у невідведених місцях, не спалювати сухості і не залишати сміття. Від учора у Закарпатській області триває гасіння масштабної лісової пожежі. Вогонь охопив близько 75 гектарів на схилах Буржавського хребта біля Воловця. Сьогодні День піхоти. Вітаємо і дякуємо тим, хто на передньому краї приймає на себе головний удар. Українська піхота тримає щит усієї Європи, спиняючи наступ російської орди, наголосив головнокомандувач Олександр Сирський. Пам'ятаємо всіх піхотинців, які полягли у боротьбі за свободу українського народу. Їх жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться, наголосив генерал. Далі про здоров'я. В Україні на грип, застуду та коронавірус захворіли 117 тисяч людей. Це стільки ж, як і тижнем раніше, такі дані Мінохорони здоров'я. Загалом від початку епідемічного сезону у вересні до 3 травня перехворіли понад 4 мільйони українців. І наостанок, видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. Збірка уже стала бестселером. Перший наклад – 10 тисяч примірників – передзамовили читачі. Видавець готує новий тираж.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом, Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
7: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Час розквітати! Дивосад на новий лад.
10: В мережах «Епіцентр»

0: 19 чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філз Гарден. Квитки на Тікетсбокс.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте Морозово Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе. Морозово Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Мама – найдорожча розкіш у світі. Так будьте ласкаві, цінуйте її.
3: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: вже в ці вихідні. Слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». Мороз.

0: Саворозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
4: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій дитрині комет?
4: А різниця?
5: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
6: Кальцій дитрині комет.
7: Для міцності ваших кісток.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція на нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Україна нині найспекотніша країна Європи. Учора на метеостанції Чорнобиль зафіксували перші в цьому сезоні плюс 30. Однак синоптики кажуть, така погода довго не триватиме. За попередніми прогнозами, на вихідних атмосферні фронти принесуть послаблення літньої спеки та локальні короткочасні грозові дощі. Далі про ворожий терор. Російські загарбники продовжують завдавати удари по Україні. Атакували Дружківку. В місті сильна пожежа. Тим часом Запоріжжя оговтується від наслідків учорашнього обстрілу. Допомога медиків знадобилася 45 людям. 12 жителів загинули. Пошкоджені зо 30 багатоквартирних та приватних будинків і студентські гуртожитки. У Запоріжжі сьогодні день жалоби. Тепер про підтримку. Ліхтенштейн приєднується до засновників спецтрибуналу для Росії. Загальна кількість держав-учасниць ініціативи зросла до 25. Офіційне рішення про запуск механізму планують ухвалити 14-15 травня на зустрічі Ради Європи. Робота прокурорів і слідчих розпочнеться наступного року. Водночас довгих розслідувань не знадобиться, бо велику частину цієї роботи вже зараз виконує Міжнародний центр із розслідування злочину агресії у Нідерландах. Далі про Центр єдності українців у Берліні. За перші два тижні роботи його навідало 500 людей. А серед популярних сервісів – консультації пенсійного фонду, про перебування у Німеччині і повернення додому. Охочі українці навідували і виставку робіт українських митців, цікавилися подіями для дітей та молоді. Тим часом у червні планують відкрити Центр єдності для українців у Стокгольмі. Це у Швеції. І наостанок про футбол. Завтра донецький «Шахтар» зустрінеться з англійським клубом «Крістал Пелас» у півфінальному матчі відповіді Ліги конференцій. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. У першій грі гірники поступилися з рахунком 1.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.ua.
3: Деталі на сайті Ліки.ua.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
7: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
8: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига.
9: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Шкода, що я тебе любила.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні день? Піца Дей? Крейзі Дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Мама – ангел-охоронець, в чиєму серці ти кожну мить, поки воно б'ється.
2: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
5: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
6: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
8: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Одна людина загинула, дві дістали поранення у Сумах. Російські загарбники атакували місто двома шахедами, влучили у дитячий садок. Дітей на момент атаки в будівлі не було, але там перебували працівники. Триває рятувальна операція. Росія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли України і зірвала режим припинення вогню. За словами президента, Україна визначить подальші дії за підсумками доповідей військових і розвідки. Далі про ситуацію у Карпатах. Вогнеборці та лісівники продовжують ліквідовувати лісову пожежу на території Верхньоволовецького лісництва. Вогонь охопив 75 гектарів. На допомогу закарпатським рятувальникам залучено колег із Львівської та Івано-Франківської областей. Планується використання авіації ДСНС. Далі про тих, кому вдячні. Сьогодні День піхоти. Дякуємо воїнам, які в окопах тримають нашу землю. Це бійці механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів та військ територіальної оборони. Українська піхота демонструє неймовірну стійкість по всій лінії фронту. Метри за метром вони повертають нашу землю. На перемогу працюють усі сили оборони, але крапку завжди ставить піхота. Тепер про освіту. Навчальний рік у Києві завершиться 29 травня. У цей день пролунає останній дзвоник. Освітянам нагадують, школи самостійно можуть обирати дату завершення навчального року. Крім того, червень можуть використовувати для додаткових занять чи консультацій. І наостанок про небесне шоу. Сьогодні на світанку можна було спостерігати пік метеорного потоку Ета Аквариди. Це падаючі зорі, залишені кометою Галлея, яка робить повний оберт навколо Сонця за 76 років. Востаннє її спостерігали у 1986-му, а наступне повернення очікується у 2061-му.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоять характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
6: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична добавка на гелік 7-7 перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
10: В мережах Епіцентр.

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Сусіди, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіни.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
6: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Яка співачка Дуа Ліпа молодець, підтримує Україну, збирає кошти. А от, а я до свого сорому жодної пісні її не знаю. Може, допоможете, колеги? Що вона? Ти ви бачили очі Люся, Юра, ти бачив? Треба співати Дуа Ліпу.
11: Ну, почекай, ну чого ти так?
12: Поки Люся шукає цю пісню, я скажу, що в неї насправді не проста доля. Вона з сім'ї біженців.
10: Серйозно?
12: Так. Вона якби, ну, реально відчуваю ці проблеми.
10: О, бачите, яка.
11: Я просто наспівати не можу.
10: Ну, давай тоді Дуа Ліпа, хоч приблизно щось. Наприклад, а липи цвітуть. Да, ну,
11: Дуа Ліпи.
10: Дуа Ліпи.
11: Ну, підтримують.
10: Да, да. Краще б ти не співала, Люся, вибач.
6: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова.
14: І Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
6: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка Шоу.
6: Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
15: Hold over my. Yes, I'm. My father's son.
6: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
16: It's raining man.
6: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.ua.
4: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Тікетсбокс.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хто сказав, що ангелів не існує? Просто на землі їх називають «мама».
2: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проєкт «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: вже в ці вихідні. Слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига.
3: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про скорботу. У Дніпрі 7 травня оголошене днем жалоби за загиблими внаслідок атак росіян із 26 квітня по 6 травня. Ворог обірвав життя 14 людей. До слова, сьогодні день жалоби у Мерефі на Харківщині, Запоріжжі, Краматорську, а також на Полтавщині. Далі про захист. Залізничники розгортають понад 800 модульних укриттів по всій країні. Усе через зростання атак на перевізника. Укриття встановлять у найбільш небезпечних місцях – біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Учора таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці. Вагон було повністю знищено ворожим дроном. Тепер про підтримку. Норвегія надає Україні понад 250 мільйонів євро на купівлю американської зброї для Збройних сил України. Раніше про виділення 200 мільйонів доларів на озброєння заявила Канада. Далі про відпочинок біля води. Пляжі Миколаївщини цього літа, ймовірно, залишаться закритими через безпекову ситуацію. Посадовці пояснюють, регіон розташований значно ближче до зони бойових дій, ніж Одещина, і це створює ризики для відпочивальників. Водночас область готує інфраструктуру на випадок покращення безпекової ситуації і розглядає можливість відкриття внутрішніх водойм, озер і басейнів там, де це дозволяє рівень безпеки. До інших тем. Завтра киянам краще оминати парк «Перемога». Це той, що поблизу метро Дарниця. Комунальники із 6 ранку почнуть обробляти газони проти кліщів. Зеленбудівці нагадують, якщо ви випадково пройшлись парком, не забудьте одразу після прогулянки помити руки, а також лапи ваших тварин. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарської засобу та консультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
6: Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не має значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українськ.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
8: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Так, слухайте, в KFC з'явилося морозиво з беконом.
11: Шо?
10: Морозиво з беконом, я хочу його спробувати.
11: Таке збочення.
10: Да, люди по-різному коментують, проте це цікаво.
11: Ти знаєш, Андрюш, а я от була на побаченні нещодавно.
10: Ага.
11: І думаю, ну, іду на зустріч, думаю, притремся, не притремся, але потім одразу зрозуміла. З ним нічого не вийде. Знаєш що?
10: Чого?
11: Коли в кав'ярні я замовила собі коньячок, а він морозиво. Думаю, ну Толік, ну.
10: Може людина на зожі.
11: Угу.
10: Хоча морозиво на зожі, ні. А коли в мене питають, хочеш морозиво в стаканчику, я кажу, що я не люблю морозиво в стаканчику. Знаєш чому?
11: Чому?
10: Тому що в стаканчику я люблю віскарік.
11: Та-та.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про лісові пожежі. Кількасот рятувальників нині долають займання біля Мукачева на Закарпатті. У вогні Верхньоволовецьке лісництво. Полум'я охопило 75 гектарів. У небі працює літак, а на землі місцеві жителі допомагають надзвичайникам. Закарпатським рятувальникам на підмогу прибули колеги з Прикарпаття та Львівщини. До слова, горить ліс і на Рівненщині. Синоптики нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні у більшості областей, окрім сходу. Задощить і похолодніше наприкінці тижня. Далі про енергетичну підтримку. Україна отримала від міжнародних партнерів ще один потужний трансформатор. Грант понад 4 мільйони доларів виділив Європейський банк реконструкції та розвитку. А доправили обладнання партнери з ООН та Данії. І цей процес був непростим. Дорогу ретельно планували. 150-тонний агрегат заввишки 5 метрів провести можна не кожною дорогою і не кожним мостом. У Києві у День піхоти провели молебень за українських воїнів, які боронять державу на передовій. Особливу увагу приділили молитві за перемогу України та всіх захисників, які нині перебувають в окопах і під ворожим вогнем. День піхоти заснували 2019 року. Дякуємо кожному воїну, хто тримає оборону. І наостанок, у Німеччині, у місті побратимі Львова, Вюрцбурзі, до Дня Європи облаштували український сад. Його головним символом стала череха клепарівська. Унікальний сорт вишні, виведений у старому передмісті Львова, який після майже століття забуття відродили 5 років тому. А ще висадили мальви, шавлію, барвінок та полин. Особливим елементом стала точка спостереження – латунна бруківка, відлита львівським майстром із використаних на фронті гільз. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода. Здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів. Температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність. Температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом, Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра. Аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
12: Яка співачка Дуа Ліпа, молодець, підтримує Україну, збирає кошти. А от, а я до свого сорому жодної пісні її не знаю. Може, допоможете, колеги? Що вона? Ти ви бачили очі Люся, Юра, ти бачив? Треба співати Дуа Ліпу.
13: Ну, почекай, ну чого ти так?
14: Поки Люся шукає цю пісню, я скажу, що в неї насправді не проста доля. Вона з сім'ї біженців.
12: Серйозно?
14: Так. І вона якби, ну, реально відчуваю ці проблеми.
12: Розуміє нас. Бачите, яка?
13: Я просто наспівати не можу.
12: Ну, давай тоді Дуа Ліпа хоч приблизно щось. Наприклад, а липи цвітуть. Да, ну,
13: Дуа Ліпи.
12: Дуа Ліпи.
13: Підтримують.
12: Так. Краще б ти не співала, Люся, вибач.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова.
16: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні день? Піца Дей? Крейзі Дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
2: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
4: Деталі на сайті KFC.UA.
5: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
6: Подарували небеса тебе мені.
5: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
7: Всі медичні спеціалісти, все найсучасніше обладнання для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ Ультра Фреш в метро знайдеш.
11: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
12: Радіо Мелодія представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філз Гарден. Квитки на Тікетсбокс.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
6: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
5: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дійсна нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Транзакція може бути змінена. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі знижною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама.
14: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. В Україну з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути ще 6 дітей, 4 хлопчиків та 2 дівчинки. Всі вони жили під тиском та під постійними загрозами своєму життю. Діти нарешті в безпеці та отримують необхідну допомогу. Загалом з окупованих територій вдалося повернути понад 2 тисячі дітей. Далі про дедлайн для оцифрування трудових книжок. Українці мають це зробити до 10 червня, нагадали урядовці і зазначили. Якщо не встигнуть, стаж автоматично не втратять, але можуть зіткнутися з труднощами при його підтвердженні, особливо за періоди до 2004 року. Саме тому посадовці радять подати скан копії та перевірити дані заздалегідь, щоб уникнути проблем із нарахуванням пенсії у майбутньому. Україні повернули кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби у березні. Тоді були затримані 2 броньовані інкасаторські автомобілі, які їхали з Відня до Києва, перетинаючи територію Угорщини. Під час операції було затримано 7 працівників банку, а також вилучено 82 мільйони доларів готівкою та золото. Згодом людей звільнили і повернули автомобілі. Далі звістка для водіїв у столиці. Завтра частково обмежуватимуть рух транспорту на Хрещатику. Комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. Водіїв закликають зважати на це. І наостанок, українку Ніколь Козлову визнали найкращою футболісткою чемпіонату Шотландії. Футболістка жіночої збірної України стала найкращою гравчиною шотландської прем'єр-ліги. Ніколь Козлова – перша українка, яка отримала цю нагороду. Переможницю обрали самі футболістки ліги. Козлова виступає за Глазго Сіті, де за сезон забила 9 голів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
5: to be a cat. Світ TV Originals представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
6: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига.
5: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Так, слухайте, в KFC з'явилося морозиво з беконом.
7: Шо?
11: Морозиво з беконом, я хочу його спробувати.
7: Це таке збочення.
11: Да, люди по-різному коментують, проте це цікаво.
7: Ти знаєш, Андрюш, а я от була на побаченні нещодавно.
11: Ага.
7: І думаю, ну, іду на зустріч, думаю, притремся, не притремся, але потім одразу зрозуміла. З ним нічого не вийде. Знаєш що?
11: Чого?
7: Коли в кав'ярні я замовила собі коньячок, а він морозиво. Думаю, ну, Толік, ну.
11: Може, людина на зожі.
7: Угу.
11: Хоча морозиво на зожі, ні. А коли в мене питають, хочеш морозиво в стаканчику, я кажу, що я не люблю морозиво в стаканчику. Знаєш чому?
7: Чому?
11: Тому що в стаканчику я люблю віскарик.
7: Та-та.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова.
11: І Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка Шоу.
0: Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Але наш штат виступає.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу». Представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни дії акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правдове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
9: be a cat. Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
4: Реклама.
10: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про перемир'я, якого не існує. Більше як 1800 разів росіяни порушували режим тиші, заявив президент Володимир Зеленський. Україна оголосила перемир'я з опівночі, а ворог обстрілював, намагався штурмувати, завдавав авіаударів і застосовував дрони. Україна ж діятиме дзеркально, додав президент. Тепер про погоду. Україна найспекотніша у Європі. За прогнозами синоптиків, завтра повітря прогріється до плюс 28. Дощі з грозами ймовірні у західних областях. Нарешті територію втримається суха погода. У вихідні атмосферні фронти принесуть послаблення літньої спеки та локальні короткочасні грозові дощі. Далі про тих, кому вдячні. У Києві презентували інтерактивний мистецький проєкт «До Дня піхоти». Його відзначаємо сьогодні. Виставка про позивні наших оборонців. Особлива і локація – національний заповідник Софія Київська. А на алеї українського війська відкрили інсталяцію із уламків російського озброєння. В основі інсталяції – стовп з уламків знищеної техніки та зброї РФ. Зверху – мала піхотна лопатка – символ незламності та перемоги над загарбниками. Тепер про те, як реалізуватися підліткам-винахідникам та фахівцям. Найбільші змагання з технічних професій для учнів, студентів та молодих працівників повертаються після 10-річної перерви. Цьогоріч позмагаються зварники, верстатники, механіки та розробники мобільної робототехніки. Хоча перелік її ще можуть доповнити. Національний етап змагань відбудеться восени. І наостанок про футбол. Сьогодні визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів. У матчі відповіді зустрінуться Баварія і Парі Сен-Жермен. Перший поєдинок завершився з рахунком 5-4 на користь парижан. Першим фіналістом став лондонський Арсенал, який переграв іспанський Атлетіко.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода. Здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Оце пібанк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце пібанк.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
10: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
12: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Яка співачка Дуа Ліпа молодець, підтримує Україну, збирає кошти. А от, а я до свого сорому жодної пісні її не знаю. Може, допоможете, колеги? Що вона?
15: Ти ви бачили очі Люся, Юра, ти бачив? Треба співати Дуа Ліпу.
16: Ну, почекай, ну чого ти так?
17: Поки Люся шукає цю пісню, я скажу, що в неї насправді не проста доля. Вона з сім'ї біженців.
14: Серйозно?
17: Так. Вона якби, ну, реально відчуваю ці проблеми.
14: О,
17: так.
14: Бачите, яка.
16: Я просто наспівати не можу.
14: Ну, давай тоді Дуа Ліпа хоч приблизно щось. Наприклад, а липи цвітуть. Да, ну,
16: Дуа Ліпи.
14: Дуа Ліпи.
16: На, ну, підтримую.
14: Краще б ти не співала, Люся, вибач.
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
18: Люся Клендухова.
19: І Андрій Астахов.
13: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Готові до крутезної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
6: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
5: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Ви не перестанете бути дитиною, поки у вас є мама.
3: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: ці вихідні. Слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
5: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
6: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, kid.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.

0: плану 5-го 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
8: Так, слухайте, в KFC з'явилося морозиво з беконом.
3: Шо?
8: Морозиво з беконом, я хочу його спробувати.
3: Це таке збочення.
8: Да, люди по-різному коментують, проте це цікаво.
3: Ти знаєш, Андрюш, а я от була на побаченні нещодавно.
8: Ага.
3: І думаю, ну, іду на зустріч, думаю, притремся, не притремся, але потім одразу зрозуміла. З ним нічого не вийде. Знаєш що?
8: Чого?
3: Коли в кав'ярні я замовила собі коньячок, а він морозиво. Думаю, ну Толік, ну.
8: Може людина на зожі.
3: Угу.
8: Хоча морозиво на зожі, ні. А коли в мене питають, хочеш морозиво в стаканчику, я кажу, що я не люблю морозиво в стаканчику. Знаєш чому?
3: Чому?
8: Тому що в стаканчику я люблю віскарик.
3: Та-та.
5: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Кліндухова
9: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка Шоу.
5: Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
10: I could wait night and day.
5: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
4: Добрий ранок!
3: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Мама – найдорожча розкіш у світі. Так будьте ласкаві, цінуйте її.
2: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 205 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
9: Слухай.
10: Що слухай?
9: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.UA». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.UA» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.UA» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.UA» – радіо завжди з тобою.
2: Реклама.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом, Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
3: В мережах «Епіцентр»

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Asklania Flora вітає зі святом.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
10: Та їв я кальцій.
9: Точно кальцій дитрині комет?
10: А різниця?
11: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
12: Кальцій дитрині комет.
13: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: Реклама.
15: Мелодія.
14: Мелодія FM.
16: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
14: Найкраще вівсянка шоу готували так.
17: Вівсянка шоу.
18: Яка співачка Дуа Ліпа молодець, підтримує Україну, збирає кошти. А от, а я до свого сорому жодної пісні її не знаю. Може, допоможете, колеги? Що вона? Ти ви бачили очі Люся, Юра, ти бачив? Треба співати Дуа Ліпу.
19: Ну, почекай, ну чого ти так?
20: Поки Люся шукає цю пісню, я скажу, що в неї насправді не проста доля. Вона з сім'ї біженців.
18: Серйозно?
20: Так. Вона якби, ну, реально відчуваю ці всі проблеми.
18: О,
20: так.
18: Бачите, яка.
19: Я просто наспівати не можу.
18: Ну, давай тоді Дуа Ліпа хоч приблизно щось. Наприклад, а липи цвітуть. Да, ну,
19: Дуа Ліпи.
18: Дуа Ліпи.
19: На, підтримую.
18: Краще б ти не співала, Люся, вибач.
14: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
19: Люся Клендухова.
21: І Андрій Астахов.
15: Вівсянка.
14: Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: Вівсянка Шоу.
14: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.com.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.ua.
3: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
4: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
3: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Мама – ангел-охоронець, в чиєму серці ти кожну мить, поки воно б'ється.
2: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: вже в ці вихідні. Слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
7: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
10: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Реклама.
11: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.UA.
6: Деталі на сайті Ліки.UA.
7: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті, тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
2: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: FM. Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Олена Чілка. Біла кицька. Все через неї. Прокляту. Через оту біломорду жовтовуху кицьку. Вона була причиною, що тепер уже не було вороття, а є одно тільки тяжке, сумне каяття. Хіба ж не було це так? Він був знайомий з Манею, з панною Марусею, беленькою русявочкою. Це так. Ну і залицявся до неї трохи. І це так. Що ж таке? Злегка залицятись до паночки не тільки можливо, а це єсть, можна сказати, обов'язок для всякого знакомого молодого хлопця. Але таке залицяння зовсім не завжди мусить вести до шлюбу. Чого ради? Єсть рішучі люди, які після найбільшого залицяння можуть відступитись назад. Але пан Микола рішучої вдачі не мав. Через те його долю рішила біла кицька з рудими цятками. Маєте собі, хтось у дворі викинув котеня. Панна Маруся прийняла його, взяла під свій ніжний догляд. Це одно здавалось таким милим, бо показувало ніжну, чулу душу. Біленьке котеня з жовтими цятками було мале і тоді справді видавалось непогане. Втім, як усі малі котенята, було жвавеньке й ласкаве. І панночка говорила: «Подивіться, пане Миколо, яке воно гарненьке, яке в нього біленька шийка, який жовтенький хвостик, погладьте». Отож, одна така хвилина і згубила Миколу. Це було в неділю. Вони вернулись із ранішнього українського спектаклю. Панночка запросила до себе на обід. Панночка все то співала, то вголос говорила: «Боже,

0: білі ручки панночки доторкалися до руки пана Миколи. Як сталося, Бог знає, як сталося, що, нахилившись до кицьки, пан Микола поцілував ручку панни Мані. А далі? Що було далі, вам звісно. Пан Микола жонатий, пан Микола сидить за нагальною працею, він має обов'язки перед сім'єю.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Heart over my, yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Атлантис.